0: Hvala vidite, sveš.
1: Hvala vidite.
0: Sigurno, prozor, ok.
1: Hvala vidite.